Ko ia kolma solmali le na le fatumalama kolona sokoatula fatatali kilonga la tatou i le fafalani, tou fatasi timo mali ani ole lautoka.